0: 3 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta castelá e leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A policía local de Lugo identificou 2 menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, con probaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Rosie Gaines.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da mañá. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o condutor poido sair do vehículo polos seus propios medios e mesmo mantivo comunicación cos xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. A pesar diso, foi atendido polo equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas a consecuencia do golpe. Despois do emborco, varios porcos quedaron tirados na estrada, mentras que outros permanecen atrapados no interior do camión. Os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo centraron os seus traballos no rescate destes animais despois de comprobar o estado do condutor. Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh boy.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil, e de Instrucción número 1 de Carballo, abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hotéis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hotéis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hotéis no arquipélago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son las 5. As 4 en Portugal.
1: Estudas Si Radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A Policía Local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da Rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron dúas mulleres e tres menores de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentos entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema baséase na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo de 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Solto, a sete en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

provisionais no caso do Vila de Pitán. Fiscalía pediu 9 anos de prisión para o capitán e os responsables da armadora. A Fiscalía pediu ata 9 anos de cárcere para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, que se fundiu en febreiro do ano 22 en augas de Terranova, en Canadá, levándose consigo a vida de 21 dos 24 tripulantes a bordo. No seu escrito, que foi coñecido nas últimas horas, o Ministerio Público acusa ao patrón Juan Padín como aos 2 máximos responsables da armadora do barco, Grupo Norés Marín, José Antonio Norés Rodríguez e José Antonio Norés Ortega, pai e fillo. Para cada un de unha pena de Samuel también para habilitación.

quan respecta el diputado a causa. Vamos a salir más de esa.

como que os hacer algo para salvar as súas vidas. Sin embargo, Wesley asegurou que o Villa de Pitanxo embarrara enganchando a fondo do mar para hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así o barco comenzaría a escorarse o no ser capaz de soltar entrando a ator as redes. As contradicións fixeron que comenzase a investigación judicial levando ao xuiz Ismael Moreno a pedir indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín e os responsables da armadora polos mesmos. Agora, Fiscalía pide ata 9 anos para cada un deles.

Imos con algunhas cousas antes dos titulares. Decir que un incendio calcinou un baixo en Ribadeo. Non hai persoas afectadas. O incendio comenzou uns 10 minutos despois das 17:30 horas, momento no que varios particulares contactaron con 112 Galicia para informar de que estaba ardero baixo dun edificio de tres plantas na rúa Carlos III. Os alertadores tamén indicaron que saía moito fumo negro. Que ser que o baixo era unha imprenda. E os medios traballaron durante horas no lugar do deste accidente. Aínda siguen hoxe alí. Parte dun edificio tivo que ser evacuado o lonte laboral con fúrico en Ourense. E foron levadas ata o hospital a dúas personas. O suceso tivo lugar ás 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalara ácido sulfúrico nun edificio da Avenida de Portugal en Ourense.

Rueda cifra nun 40% os médicos de cabeceira que perciben o plus de por obxectivos, coas baixas que non repetirá. Besteiro reivindicaba o papel de Sánchez na chegada de Saiz a Galicia e Rueda pídelle ao PSOE que non estorbe. Un incendio afecta a unha vivenda ocupada en Santiago e obriga a desaloxar un colexio próximo, pero non hai feridos. O cadáver atopado o sábado en Monteferro, Nigrán, era o de un veciño de Cangas, de 43 anos. Galicia sitúase como a comunidade con máis afogamentos rexistrados en maio, no que vai de ano. Investigados 5 gardas civís en varias causas abertas a raíz de outra por tráfico de drogas en Carballo. Galicia rexistrou en maio 18 mortes atribuíbles ao calor, un 20% do total de España. En España rexistráronse 101 mortes asociadas ao calor. Conde Pumpido sostén que a xustiza sufre 5 tensións: tempo, complexidade, confianza, acceso e legitimidade. As protestas de educación, 0-3 anos, menores e discapacidade chegan á Xunta o terceiro día de caravana. Santiago contará dende o 15 de xuño con un servicio gratuito que informará e asesorará sobre alugueres. O precio da leite fúndese 6 céntimos en Galicia en abril, crece a brecha con España e a pérdida de 17 millóns. O alcalde de Sarria ratifica que non se vai presentar como candidato a alcaldía nas eleccións municipais. Son noticias de Galicia. Algunas. Imos agora a España e ao mundo. A ver que novedades temos. Seguimos co casi Leire Díaz, a trama Leire, que xa non é a mesma que a trama Zapatero, xa non sabemos cantas tramas hai. A UCO apunta que Díez, a Leire Díez, viuse como xefa, coa xefa da Garda Civil para que actuara contra os axentes investigados. A presunta trama Leire ofreceu a Villarejo un pacto coa Fiscalía a cambio de información de dirixentes políticos. A Garda Civil interviu a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo, tiños nun baúl da súa casa, e estaban en bolsas. Uf. Bueno, a veces non hai caixa forte, hai que guardalos onde se poida. Que nos teña. A Audiencia Nacional reclama unificar e asumir as dúas causas sobre presuntas maniobras de Leire Díez contra xuíces fiscais e contra UCO. E o xefe da UCO en 2025 desvelou presións para poñerse de perfil na investigación do irmán de Sánchez. A UCO cree que o PSOE pagou as defensas de Ábalos e o seu asesor ao inicio do caso Coldo. O partido vai a pagar. Iso viña tamén no caso Leiro, ven tamén no caso Leire. Que estes casos son como así como folletins, non? Cada día os periódicos prendenos con unha noticia que nova, que a extraen de algún rincón escondido dese sumario. Oh, aquí hai noticia. Bueno, no caso do irmán do presidente do goberno, a Garda Civil vincula a Gallardo coa creación do posto de David Sánchez, Gallardo que era o presidente da Deputación.
Bueno, parece que hay algo de esperanza fora. Líbano e Israel acordan a implementación de un alto ao fogo. Alto el fogo. Alto o fogo. No, a veces no sé traducirlo. Trump augura un acuerdo de paz con Irán este fin de semana. Veremos si es cierto. Porque de momento siguen os mortos. A lo menos 9 mortos e 15 feridos en bombardeos israelíes a cidade de Gaza. Pero alto lume. A chamada de representantes de Estados Unidos aproba unha lei para obligar a Trump a poñer fin á guerra. A Cámara de Representantes, quería decir. A veces leo cosas que no están los papeles. Interior detecta en España casi que 1.550 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria. Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo. No terán gente, terán que... No sé de dónde sacan las fuerzas, pero Ucrania... A veces da la sensación de que ya está ganando a Rusia. A veces, ¿eh?

un lixeiro a moderado ascenso, os ventos soprarán do sur-suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. Isto é o que nos di para mañá, venres. O sábado, despois desa chuvia prevista de madrugada, volverá a sair o sol, aínda que haberá moitísimas nubes.

Paramos agora nas incidencias do 112 Galicia. Parámonos nelas e hai dous accidentes de tráfico con feridos. Unhas 8 menos 2 minutos en Riós, cerca de Verín, cerca da Gudiña. Este accidente en Riós tivo lugar na Nacional 525, na A52. En principio este accidente tivo lugar na 52 en sentido Ourense. Veremos se temos algunha información de relevancia sobre este sinistro nas próximas horas, nos próximos minutos. Vamos a intentar facer a chamada correspondente e coñecer os detalles. De momento pedimos precaución na 52 antes de chegar a Vierín, en Riós, en dirección precisamente Verín, en dirección Ourense. Outro accidente en Vigo, ás 8 menos 20.

accidente que se produciu. Na rúa Genaro de la Fuente, entendemos que foi aí. De momento non temos máis datos, veremos, non creemos que sexa de especial consideración, pero ese accidente está aí. Conferidos, eh? E agora vamos a coñecer tamén algún dato máis do mapa de 212 en Ribadeu. Ainda están traballando a esta hora nese baixo de Ribadeu afectado por un incendio onte pola tarde. Este incendio deste baixo creemos que era unha imprenta que comenzou pasadas as 5:30 da tarde. Están os efectivos traballando ainda a esta hora.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Xiaomi Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces, home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaron tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: E temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora atraer investimentos. Temos unha I más D máis I, unha I máis G máis I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a imensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.

0: A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema Protexamos a quen nos protexe, a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a Secretaria Xeral Técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Caamaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados con representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o Conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño.
1: Baixo lema Protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.

O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. A Policía Local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da Rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron 2 mulleres e 3 menores
de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servizos sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos. O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Galicia contará coa primeira cátedra de xestión cultural especializada en patrimonio do norte da península. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, asinaron este mércores o convenio de colaboración que vai permitir poñer en marcha esta iniciativa na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo. A nova cátedra será, ademais, a terceira destas características existente en toda España. A súa creación contará cun financiamento da Xunta de Galicia de 50.000 euros distribuídos en dúas anualidades de 25.000 euros correspondentes a 2026 e 2027. A formación impartirase nun centro universitario que xa conta cun grao relacionado coa xestión cultural e terá como obxectivo reforzar a especialización no ámbito do patrimonio cultural. Entre as súas liñas de traballo figuran a investigación, a innovación e a difusión dos bens patrimoniais, así como a súa valorización e transmisión ás futuras xeracións. Segundo explicou Ángel Miramontes, a iniciativa busca contribuir á profesionalización da xestión, protección e divulgación do patrimonio cultural galego. Ademais, pretende impulsar o sector cultural tanto na cidade de Lugo como no conxunto da comunidade, dende unha perspectiva social formativa e tamén económica. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, pola súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertouen, aos que Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
2: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en
1: sí,
0: Portugal.
1: Radio, a información que me...
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Hola, que tal? Saúdos de novo, moi bons días neste 4 de xunio de 2026. Estás escoitando Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redactoras e redactores, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto. Fiscalía pediu hasta 9 anos de cárcere para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do pesqueiro galego Vila de Pitanxo, que se fundiu en febreiro do ano 22 en augas de Terranova, en Canadá, levándose por diante a vida de 21 dos 24 tripulantes, das 24 persoas que estaban a bordo. No seu escrito, que foi notificado onte mércores, o Ministerio Público acusa o patrón do buque, Juan Padín, así como os dous máximos responsables da armadora do barco, Grupo Norés Marín, José Antonio Norés Rodríguez e José Antonio Norés Ortega, pai e fillo. Para cada un deles pide ata 9 anos de prisión como supostos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesións por imprudencia. Este último polo mariñeiro sobrevivinte Samuel Wexky. Ademais, tamén lles imputa un delito por os dereitos dos traballadores. Según distintas fontes, Fiscalía tamén pide para Padín inhabilitación por un período de 13 anos para a profesión de patrón de barco. Ademais, solicita a mesma cantidade de anos de inhabilitación para os responsables da armadora para administrar ou dirigir empresas dedicadas á pesca. Todo iso despois de que pasaran xa máis de 4 anos da traxedia que acabou coa vida de 21 mariñeiros, solo 3 das persoas que viaxaban no Vila de Pitanxo lograron sobrevivir, sendo un deles Juan Padín, agora imputado na causa. Tamén o seu sobrinho Eduardo Rial conseguiu sair con vida do naufraxio, ademais do propio Samuel Wexy, que precisamente pola declaración deste último comenzou a investigación xudicial deste accidente marítimo. Padil e Rián contaron no seu día que o motor do Pitanxo parou de forma repentina, quedando o barco a deriva en medio dunha forte treboada, polo que o mar acabou tragando e con pouco marxen para que os 24 tripulantes poideran facer algo por salvarlle as súas vidas. Pero Wexy asegurou que o Vila de Pitanxo embarrara, é dicir, enganchara as súas redes no fondo, polo que o capitán tratou de facer manobras para solucionar este problema. O barco comenzaría a escorarse ou non ser capaz de soltarse, entrando auga ata que o motor finalmente parou, sin escoitar aos mariñeiros que pedían que soltase as redes. Gritábanlle: solta as redes, solta as redes. Estas contradicións fixeron que comenzase a investigación xudicial, levando o xuiz da Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín e os responsables da armadora nos mesmos. Agora a Fiscalía pide ata 9 anos para cada un deles. Sin duda, esta petición da Fiscalía era esperada, pero aínda queda percorrido neste caso.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: Nesta mañá de chuvia miudiña en toda Galicia, neste 4 de xunio, precaución, algún accidente hai por aí, despois contaremos. Pero temos aquí unha batería de titulares que vamos a asomar as ondas de seguido. O presidente Rueda cifra no 40% os médicos de cabeceira que perciben o plus por obxectivos con baixas. Coas baixas. Afirma que non vai a retirar. O que quere decir que non vai a retirar o feito de que existan médicos que dean alta y que reciban un plus. Médicos e médicas. Bueno, confiemos nos sanitarios en todo caso. Porque por cobrar un plus non creo que ninguén que este moi maliño, lle den a alta. Eu estou convencido niso, eh? Convencido de que ningún profesional vai a dar unha alta cando non ten que dala por recibir un plus, por facelo. Agora ben, se un paciente está prácticamente curado ou curado todo, de todo, pues normal que lle den a alta. E normal tamén que non o deixen estar. Non habería moito motivo para os plus, pero a veces está ben incentivar que un non se durma, eh? Besteiro reivindica o papel de Sánchez na chegada de Saiz a Galicia e Rueda lle pide ao PSOE que non estorbe. As cousas iban moi ben. Houve por parte da Xunta un agradecemento do Estado. Iban ben as cousas, neste asunto. E agora resulta que no Parlamento, por aquí lo de yo hice más, xa se empeza a embarrar o tema. Esperemos que queden nunha anécdota, A veces hai que ir todos a unha. A veces, señor Besteiro, hai que saber leer. E saber que as cousas non pasan por casualidade. No Consello da Xunta, a Xunta deu gracias ao Executivo Central polas xestións feitas e non ten por que levar ese asunto ao Parlamento. Estaba todo moi claro para a cidadanía, ou polo menos para moita cidadanía que se entera, que se preocupa destas cousas e que unha idea que ten que ver, non sei realmente que favor fai vostede con levar este asunto ao Parlamento cando xa todo estaba bastante claro. Bueno, non lle queremos botar a bronca aquí ni nada por el estilo, que non estamos dando noticias e non estamos dando opinión. Isto xa faremos no seu momento. Un incendio afecta a unha vivenda ocupada en Santiago e obriga a desaloxar un colexio próximo, pero non hai feridos. O cadáver atopado o sábado en Monteferro, en Nigrán, era o de un veciño de Cangas de 43 anos. Galicia sitúase como a comunidade con máis afogamentos registrados no mes de maio e no que vai de ano. Investigados 5 gardas civís en varias causas abertas a raíz de outra por tráfico de drogas en Carballo. Xa se ten dito en moitas ocasións que o aquilo dos anos 80 de Vila García de Arousa moveuse cara ao norte e que Carballo é un dos puntos de entrada de droga en Galicia neste momento. E que a veces isto ocorre como ocurría xa en Arousa no seu momento e aínda sigue ocurrindo de vez en cando por axudas que non tiñan que producirse. Este dato da investigación de 5 gardas civís pode ser unha mostra pode ser unha mostra destas axudas. Galicia registrou en maio 18 mortes atribuibles ao calor, un 20% do total de España. E que non estamos acostumados. Conde Pumpido sostén que a xustiza sufre 5 tensións. Tempo, complexidade, confianza, acceso e legitimidade. Igual escoitamos despois a Conde Pumpido. As protestas de Educación 03, menores e discapacidade chegan á Xunta o terceiro día de caravana. Santiago contará dende o 15 de xuño con un servicio gratuito que informará e asesorará sobre alugueres. O prezo da leite fúndese 6 céntimos en Galicia no mes de abril. Crece a brecha con España. Hai unha perda de 17 millóns. O alcalde de Sarria, en Lugo, ratifica que non se vai presentar como candidato á alcaldía nas eleccións municipais. xa é hora de que vayamos sabendo quenes van a ser os candidatos nas distintas cidades e de todos os partidos. Parece que o BNG andivo con moita presa. Pero hai aquel refrán, creo que é un refrán castelán, non por mucho madrugar se amanece máis temprano. Ou é un, non sei se é un refrán, se son os versos dunha canción. Bueno, o caso de co alcalde de Lugo, Claudio Garrido Martínez, ratificou que non se vai presentar como candidato á alcaldía nas eleccións municipais de maio do próximo ano. Non vou ser candidato á alcaldía, señalou este mércores durante a súa intervención na inauguración dunhas xornadas. Garrido Martínez e o PP chegaran a un pacto que incluía diferentes inversións na localidade. Con iso, o alcalde que anteriormente foi elixido baixo as siglas do PSOE daba por concluído o seu ciclo político de Camiña Sarria e avanzaba na súa intención de non presentarse con 99,99% das posibilidades. Bueno, pois isto significa que lle quede abrir un poquinho camiño previsiblemente ao Partido Popular.

9-12 minutos, imos agora a coñecer algunhas outras noticias, pero xa de España e o mundo. Actualidade de este xoves 4 de xuño. AUCO apunta a 10. AUCO apunta que 10 viuse coa xefa da Garda Civil para que actuara contra os axentes investigadores. A presunta trama Leire ofreceu a Villarejo un pacto coa Fiscalía a cambio de información de dirixentes políticos. A Garda Civil interviu a Gaspar Zarrías, este foi presidente da Xunta de Andalucía, e despois un alto, un peso pesado a nivel estatal do Partido Socialista, senador, pois interviulle casi 20.000 euros en efectivo no baúl do salón da súa casa. Estaban envoltos en pequenos, en bolsas e así, ¿no? E bueno, e huevo, este ao menos se fía dos bancos ou que? Ou non podía meter os cartos no banco. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O xefe da UCO ata 2025 desvelou presións para poñerse de perfil nas investigacións do irmán de Sánchez. E a UCO cree que o PSOE pagou as defensas de Ábalos e o seu ex-asesor ao inicio do caso Coldo. O partido vai a pagar. O PSOE atribúe a farsantes que usan o nome do partido en vano os feitos intolerables do caso Leire. Bueno, algo pode haber, ¿eh? Pequeños Nicolás hainos en todos los sitios. Acordanse do pequeno Nicolás, aquel que non era nada no PP e que non era ninguén e que levaba a sombra do poder increíbles, coches oficiais, de aquí para lá, etcétera, etcétera. Pois fíxense vostedes. Líbano e Israel acordan a implementación dun alto lume. Trump augura un acordo de paz con Irán este fin de semana. A Cámara de Representantes de Estados Unidos aproba unha lei para obrigar a Trump a poñer fin á guerra de Irán.

E hai aquí unha noticia, unha noticia de hoxe, non? Que é así como terrible, non? España entra hoxe no déficit ecolóxico porque tería consumido todos os recursos naturais que lle corresponden a este ano. É dicir, isto di así, máis ou menos, isto: España entra este xoves 4 de xunio no que lle chaman déficit ecolóxico. É dicir, xa tería consumido todos os recursos naturais que lle corresponderían este ano. Pois trátase do día da sobrecapacidade da Terra en España, según un cálculo realizado polos expertos, e indica que, dado o ritmo o que se consumen recursos, o que estamos consumindo recursos todos e todas nós, pois a partir de mañá vamos a demandar máis recursos dos do que os ecosistemas poden xenerar nun ano. Vamos a ver como facemos isto. Vamos a ver como facemos isto. Isto foi feito por unha organización non gubernamental. Non vamos a negar, porque non somos negacionistas do cambio climático nin destas cousas, pero a

Xa Vicaria, según se desprende do último boletín estadístico do sistema Biogen. Agora é ver como se pode atallar isto. Como a sociedade pode atallar isto. A outra cuestión, España eleva un 5,3% o seu número de ricos hasta os 260.000 polas alzas da bolsa e da vivenda. Bueno, en todas as crisis xa sabemos que o que pasa, que os pobres máis pobres, os ricos máis ricos. E agora esta outra noticia, destas que preocupan e que e simplemente o que temos en moi pouquiños datos a esta hora. Os Mossos de Escuadra atoparon o corpo sin vida dunha rapaza xoven con un río de no río Segre, en Lleida, a altura da zona dos institutos, na tarde de onte. Non se observou signos de violencia no corpo desta xoven. Está pendente da autopsia e tamén está pendente de identificación. A noticia foi coñecida esta mañá.

E vamos a ir agora ás estradas de Galicia, coas notificacións que nos facilita o 112 Galicia. As incidencias na comunidade galega van aumentando con respecto ás que lles contábamos fai unha hora. Ainda está ese accidente en Ríos, moi cerca de Verín. Comentaremos en un accidente de tráfico na A52 con feridos, despois daremos datos sobre o mesmo. Accidente na zona do Calvario, na rúa Xenaro de la Fuente en Vigo, ás 8:20 tamén con feridos. Accidente ás 9:02 en Valdodubra, provincia da Coruña, con feridos. Na DP8801, nesta estrada, despois daremos datos exactos si son importantes. Temos aínda outro accidente de tráfico máis en A Coruña, ás 9:02, no centro urbano da Coruña. Despois comentaremos algún dato sobre este sinistro. E despois, traballo aínda en Ribadeo por este incendio urbano que se iniciou onte pola tarde nun baixo dun edificio. E hai que incorporar outro incendio máis en Ferrol ás 9:00. Este parece de menos consideración, comentaremoslo despois. Sobre ese incendio de Ribadeo, o que hai que decir é que non hai persoas afectadas. O incendio comenzou uns 10 minutos despois das 5:30 da tarde, momento no que varios particulares contactaron co 112 Galicia para informar de que estaba a arder o baixo dun edificio. Este edificio tiña 3 plantas na rúa Carlos III, bueno, ten 3 plantas. Os alertadores tamén indicaron que saía moito fume negro do lugar. Os xestores 112 Galicia informaron aos bombeiros, neste caso de Barreiros, a Policía Local, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribadeo, que se desplazaron ata o punto. Ao operativo tamén se sumaron os bombeiros de Vilalba e os de Bares, así como unha motobomba do Concello de Mondoñedo. O lume chegou a causar danos en 2 edificios, un deles o do baixo, que ademais este edificio no que prendeu este local era unha imprenta.

Ningún dos veciños se viu afectado por mor do incendio. Os medios aínda siguen traballando no lugar, previsible que haxe, que debido a cantidade de material acumulado, pois estes lumes tardan en extinguirse. E tamén hai outra noticia que tivo lugar na noite de onte, un suceso en Ourense. Parte dun edificio de Ourense tivo que ser evacuado logo dun accidente laboral con ácido sulfúrico en Ourense, informou o 112 Galicia que un traballador inhalara ácido sulfúrico nun edificio da Avenida de Portugal, pero parece ser que a parte de que o inhalara, pois quedou derramado e tuvo que e tamén outro traballador tuvo que ser atendido. Interviron os bombeiros de Ourense para facer as medicións pertinentes que deron positivas en dióxido de carbono. Desta maneira foi preciso desaloxar a varios veciños do bloque que ten 7 pisos. Ademais, unha segunda persoa precisou ser atendida polo personal sanitario no hospital de Ourense.

0: Son las 9:23. Imos a comentar que hay bastantes cortes de tráfico en distintas estradas de Galicia. Ningún deles especialmente significativo. Hay algunos cortes en autovías. Tamén algunha autoestrada. Débense a cortes que non son totales, é dicir, ralentizan o tráfico, pero non son totales. Entre os carriles cortados hai un carril cortado na Nacional 6. Altura de Guitiriz. Continúan as obras para deixar as carreteras algo mellor do que están cara para o verán. En todo caso, a situación é bastante complexa en distintos puntos da rede viaria galega, dos viales de todas as administracións.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: aínda queremos comentarvos o estado do tempo para as próximas horas na comunidade galega. Comenzamos repasando as temperaturas nas principais cidades. A esta hora, a temperatura máis baixa sería en Lugo con 10 grados, Santiago de Compostela 11 grados, 12 grados Ferrol, 12 grados A Coruña, 12 grados Vigo, 15 grados Ourense, 15 grados Pontevedra. Parece que a chuvia miudiña está desaparecendo xa en algúns puntos da comunidade. Di Meteo Galicia que logo do paso dunha fronte pouco activa durante a madrugada imos ter ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira metade da xornada. Co avance do día iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso sendo moderado nas máximas. O vento soprará do noroeste frouxo con intervalos moderados no litoral. Para mañá venres, o que nos di Meteo Galicia é que durante esta xornada a comunidade verase influída polo movemento dunha borrasca ao norte da comunidade, dirixíndose á Irlanda, e con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas, e xa pola noite chegarán as chuvias que se van a estender a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán do sur-suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. E para o sábado 6, o que nos di Meteo Galicia que durante o sábado recuperarase levemente a influencia das altas presións, polo que teremos os ceos máis cubertos pola mañá, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas do norte do territorio.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Scythe Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este lunes e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces, home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaran tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: E temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora atraer investimentos. Temos unha I más D más I, unha I más G más I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.

0: A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema Protexamos a quen nos protexe, a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellor o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Caamaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados co representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño.
1: Baixo lema, protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a agradecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.

0: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema baséase na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia.
1: A música que levas dentro.

0: Más de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova, ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instrucións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. No futuro xuicio podería declarar como testemunhas tripulantes dos pesqueiros Playa Menduíña 2 e Río Caxil, que participaron nas tarefas de rescate tras o naufraxio no que faleceron 21 persoas.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha dedución do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia Cumpres, Xunta de Galicia.
2: O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de 2 novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os 2 exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa axenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instruía a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedemento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. A primeira das reunións documentadas produciuse poucos días despois do nomeamento de Mercedes González como directora da Garda Civil, o 19 de setembro do 24. Os investigadores sosteñen que ambas xa mantiñan unha relación previa ao constar o contacto da directora no teléfono de Leire Díez dende xuño do ano 22. A UCO basea as súas conclusións nas coordenadas do teléfono móvil da investigada, en anotacións localizadas nos seus dispositivos e en conversacións mantidas con representantes de asociacións profesionais da Garda Civil, nas que posteriormente facía referencia a aquel encontro.
3: Que importante é a vida de barrio.
4: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
6: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se rexistraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada, segundo as series históricas, para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire 10, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Mentras tanto, a empresa atravesa unha situación económica complicada. Hai aproximadamente un mes solicitou o concurso voluntario de acreedores e a Comisión Nacional do Mercado de Valores suspendeu a súa cotización. A compañía pechou o último exercicio con perdas de 118 millóns de euros, afectada, entre outros factores, polo impacto dos aranceis ás importacións nos Estados Unidos, un dos seus principais mercados.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de dous meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, dous máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta castelá e leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: va a ir algo en los asientos.
1: Pero antes te puedo decir.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 13 horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os servizos de emerxencia continúan este xoves traballando na extinción do incendio declarado nunha imprenta da rúa Carlos III en Ribadeo. Máis de 14 horas despois do inicio do lume, os equipos seguen actuando na zona para sufocar os últimos focos activos e avanzar nas tarefas de desentullo. O incendio comezou arredor das 5:30 da tarde deste mércores nun baixo destinado á imprenta que quedou completamente destruído polas lapas. A pesar da intensidade do lume, non se registraron danos personais. A intervención mobilizou un amplo dispositivo de emerxencias formado por efectivos do Parque Comarcal de Barreiros, dos parques de Vilalba e de Barres, en Asturias, ademais de personal do Distrito Forestal da Zona de Protección Civil de Ribadeo. Co paso das horas, os equipos desplazados desde outros parques foron regresando ás súas bases, mentras unha dotación de Barreiros permanece no lugar para rematar os labores de extinción. Segundo os servicios de emerxencia, tratouse dunha actuación especialmente complexa debido á elevada carga térmica alcanzada polo incendio e á proximidade das vivendas situadas nos andares superiores do edificio. Algúns residentes abandonaron os seus fogares de forma voluntaria, mentras que outros permanecen confinados como medida de seguridade. O fume chegou a afectar a fachada do inmoble e penetrou nas vivendas. De feito, segundo informou a policía local, as persoas que residen nos pisos desaloxados non poderán regresar polo momento, xa que a presenza de fume impide garantir as condicións adecuadas de habitabilidade. Os equipos de emerxencia continúan avaliando os danos e traballando para dar por extinguido definitivamente este incendio.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centran entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crise sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militar militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Si Radio de Galicia, música e información.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa xenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instrui a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. Este xoves foi coñecido un audio en que a tal Leire Díaz fala con un excapitán da UCO, Juan Yepes.
3: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
4: Vale.
3: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
4: No, yo con eso no quiero.
3: La mía.
4: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
3: Es de mi confianza.
4: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío. El DAO es mío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Ahora mismo.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a música que levas dentro.

Hola, ¿qué tal? Muy boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430. Neste xoves 4 de xuño de 2026. O caso do Vila de Pitanxo dá un paso máis na vía xudicial. A Fiscalía xa presentou o seu escrito de acusación e solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. O Ministerio Público atribuílles 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, ademais dun delito de lesións e outro contra os dereitos dos traballadores. No seu escrito, a Fiscalía sostén que existiu un groseiro desprezo pola vida e sinala unha cadea de decisións e incumplimentos que, segundo a acusación, contribuíron a un naufraxio no que perderon a vida 21 persoas nas augas de Terranova o 15 de febreiro do ano 2022. Entre as cuestións que recolle o documento figura que o barco non debía estar operando nunha zona con risco de formación de xeo, que navegaba cunha carga superior á prevista e que presentaba deficiencias relacionadas coa seguridade. Tamén se incorporan conclusións da Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos sobre as modificacións realizadas no buque e sobre as circunstancias que rodearon este afundimento. O proceso entra agora nunha nova fase coa previsión de que declaren superviventes, familiares e tripulantes doutros barcos que participaron nas tarefas de rescate aquel día, aquela noite. Testemuños que poden resultar determinantes para esclarecer o sucedido precisamente no mar de Terranova. A sociedade galega leva máis de 4 anos agardando respostas. As familias das vítimas reclaman coñecer toda a verdade sobre un dos peores accidentes da historia recente da pesca galega. A presentación do escrito de Fiscalía non pecha ningunha ferida, pero supón un avance nun camiño que moitos consideraban e consideran excesivamente lento. Agora será a xustiza quen deba determinar responsabilidades, pero que xa parece indiscutible e que o Vila de Pitanxo deixou unha fonda pegada no sector pesqueiro e na sociedade galega, e que a memoria das 21 persoas falecidas exixe que os feitos sexan esclarecidos con todo o rigor posible. Tamén neste caso confiamos na xustiza.

0: Así comenzamos Noticias 14:30 de este 4 de junio de 2026. Un día que amaneceu con chuvia miudiña, pero que está cambiando a medida que avanza a xornada e que xa luce o sol e xa desaparecen un pouco as nubes na comunidade galega. Este é o noso sumario de hoxe. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para os 3 principais acusados polo naufraxio do Vila de Pitanxo e atribúelles 21 delitos de homicidio por imprudencia grave. Toda a mañán traballando, continúan en Ribadeo os traballos para extinguir definitivamente o incendio que destruiu unha imprenta e obrigou a desaloxar varias vivendas. Un accidente laboral con ácido sulfúrico provoca o desaloxo preventivo de parte dun edificio en Ourense e deixa 2 persoas trasladadas ao hospital. A Consellería do Medio Rural negocia melloras laborais para técnicos e axentes forestais tras a vaga de incendio registrada o pasado verán. Os traballadores de Nestlé en Pontecesures desconvocan a folga indefinida despois de alcanzar un preacordo que reduce o impacto do expediente de regulación de emprego. O presidente do Arenteiro confirma unha débeda de 1,7 millóns de euros e anuncia que o club vai a recurrir ao preconcurso de acreedores. Un xulgado de Vigo condena o SEPE a indemnizar a unha traballadora por non computarlle as cotizacións como empregada do fogar para acceder á prestación por desemprego. A Garda Civil investiga a un veciño de Berea en Ourense polo suposto furto de 34 colmeas valoradas en máis de 5.000 euros. Extremadura promociona a súa oferta turística e gastronómica na Feira Turespo Galicia que se celebra en Silleda. E no ámbito internacional, decir que un casco azul serbio falece e 2 militares españois resultan feridos leves nun ataque contra unha base da ONU ao sur do Líbano. Falaremos tamén do caso Leire Díaz, por suposto. Do caso Leire e de algunha outra cousa máis que temos na nosa mesa de traballo. No nome de todos os que facemos posible este programa, técnicos, redactoras e redactores, recibide un saúdo de quen fala, Gabino Porto. E xa, sin máis dilación, poñémonos calmos e entramos en materia. A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. No futuro xuicio podería declarar como testemunhas tripulantes dos pesqueiros Playa Menduíña 2 e Río Caxil, que participaron nas tarefas de rescate tras o naufraxio no que faleceron 21 persoas. A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa axenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instrui a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedemento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. A primeira das reunións documentadas produciuse poucos días despois do nomeamento de Mercedes González como directora da Garda Civil, o 19 de setembro do 24. Os investigadores sosteñen que ambas xa mantiñan unha relación previa ao constar o contacto da directora no teléfono de Leire Díez dende xuño do ano 22. A UCO basea as súas conclusións nas coordenadas do teléfono móvil da investigada, en anotacións localizadas nos seus dispositivos e en conversacións mantidas con representantes de asociacións profesionais da Garda Civil, nas que posteriormente facía referencia aquel encontro. Na investigación aparece un audio difundido hoxe por distintos medios de comunicación na que a tal Leire Díaz fala, entre outras persoas, con un excapitán da UCO, Juan Yepes.
1: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
2: Vale.
1: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
2: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver.
1: Es de mi confianza.
2: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO me fío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Lo mismo.
0: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crise sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero, e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Mentras tanto, a empresa atravesa unha situación económica complicada. Hai aproximadamente un mes solicitou o concurso voluntario de acreedores e a Comisión Nacional do Mercado de Valores suspendeu a súa cotización. A compañía pechou o último exercicio con perdas de 118 millóns de euros, afectada, entre outros factores, polo impacto dos aranceis ás importacións nos Estados Unidos, un dos seus principais mercados. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
3: Gracias, presidenta. Señor Rodríguez, efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa enmenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra, porque tampouco está establecido en ninguna resolución do Estado actualmente. E miro, vou lle dar un dato que é moi interesante. No ano 2025, os beneficios da concesionaria soamente nos ingresos das peaxes realizados foi de 231 millóns de euros. 231 millóns de euros, dos cales 86 foron bonificados, é dicir, 86 foron pagados por todos os españois. E 145 foron sufragados directamente polos petos dos usuarios a través da telepeaxe ou na cabina. É dicir, soamente un 37% está bonificado. Queda moi longe chegar esa gratuidade e a bonificación do 100% aínda. E o máis importante, o que eliminan dun plumazo e non entendemos por qué, é esa disposición que establece que en todo caso será o Goberno Central o que suma as obligacións económicas que dimanen de esa resolución da Comisión Europea que debe estar a piques de resolverse e que pode supor a nulidade das prórrogas. Están vostedes dicindo entón que serán os galegos e as galegas as que terán que sufragar os custos económicos derivados dunha decisión adoptada por un goberno central. Eso é total irresponsabilidade. E se a señora diputada pretende entender que o texto non modifica nada, o teñen moi fácil. Deixen o texto tal e como foi aprobado por unanimidade deste Parlamento. É moi sinxelo. O que dende logo creo que non pode ser que unha reivindicación da nosa Galicia, unha reivindicación deste país, se pretenda convertir nun instrumento partidista para sacar rédito político. É unha falda de lealdade absoluta actuar ás costas dun acordo adotado por unanimidade deste Parlamento e tentan venderlo como que por fin conseguimos a transferencia. O que están facendo é un dardo envelenado dende un punto económico para a nosa comunidade autónoma. Confío de verdade en que recapaciten. Gracias.
0: A conselleira Tamén advertiu de que o novo texto non recolle a dotación de recursos económicos para ampliar as bonificacións aos usuarios recurrentes nin as obrigas económicas do Estado no caso de que a Unión Europea declarase nulas as prórrogas da concesión. Allegue concluiu que o traspaso da P9 é unha reivindicación de país que debe respetar o consenso acadado no Parlamento Galego e preservar os compromisos económicos vinculados á infraestructura. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Aljimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede. Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se rexistraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar o incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo persoas afectadas. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas. A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas nunha nunha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes interviron 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perdera outros 13 postos de traballo dende o ano 24. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
4: Sí, radio, somos como a ti.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir arredor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ya estamos aquí de vuelta. Sí, en la mejor radio. Y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres. Tu amigo Santiago Aguado.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestrutura, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
4: Efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa enmenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perderá outros 13 postos de traballo dende o ano 24.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días en síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en probas PCR realizadas en mostras de ouriños e exudado orofaríngeo. Estas probas deberán efectuarse cun intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Sanidade explica que os estudos máis recentes indican que o material xenético do virus pode seguir detectándose no sangue durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Por este motivo, a decisión da alta non dependerá exclusivamente dunha PCR negativa en sangue, senón da evolución clínica do paciente e dos resultados das mostras consideradas máis relevantes para avaliar unha posible eliminación do virus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centran entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas unha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes reductores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes reductores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: desde Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas unha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar o incendio e continuaron posteriormente coa refriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo persoas afectadas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A información que necesitas.

0: Noticias.
1: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crise sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a exmilitares militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se rexistraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar un incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares poideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo persoas afectadas.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.